zagoduši da veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.

ten očajan lik. Da napišeš pesna za eden beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov glupa

Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Sjetite se džezeri kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

taça de Brady. Técnica. Ou creches te acordar. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davy Smith? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We do be a win your way. We do be a win your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući idu.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, silni.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, goriš.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Ne možemo živjeti bez drugih ljudi. Jedni nam stvaraju, drugi rješavaju probleme. Nerad drži govor radu. Sada je vjerovatno lijepo tamo gdje je bilo ružno dok smo mi bili. Ne vaspitavajte djecu ako ne umete. Bolje je biti nevaspitan nego loše vaspitan. Treba početi s inicijalima, dok se ne vidi šta će biti. Možda je nekim drugim planetama Zemlja pakao. To što vas niko ne sluša je razlog da ćutite, a ne da govorite još više i glasnije. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Mi volimo samo ono što nemamo i dok nemamo. Ko živi teško, duže živi. Mi umemo ili da želimo sreću, ili da je se sećamo. Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci plaše se rizika da vole samo jednu ženu. Strašno je to kad imate da ispričate nešto važno, a nemate kome. A još strašnije je kad imate kome, a nemate šta. Vi vredite samo onoliko koliko ste drugima potrebni. Da li je ljubav bolest? Jeste, ali neprelazna. Možete nekoga ljubiti, ali ga nećete zaraziti ljubavlju. Pokloni su retki i jeftini. Sve ostalo je podmićivanje. Sam čovjek ne može ispuniti ovoliki dan. Ko ume da voli, ne bi trebalo ništa drugo da radi. Planine su za vrline, a more je za greh. Teško je biti dete i biti dobar. Više čujemo jedni druge nego što se razumemo. Svaki novi dan je ili nagrada ili kazna za ono što smo juče uradili.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Tamara, silni.

que a Tchouk e Vuk e a Vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi Bostan.

0: Makedonska muzička scena na 105.2 FM.
1: Hvala vam najljepša. Virovala sam u vas od samog početka. Kao što ste i vi u mene. Hvala vam što ste došli ovdje, što ste učestvovali u ovom našem malom programu.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

Svi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi pucat isto.

ovoj časki ga otvorim jer su jedan nastan na koji vridi da se bude prisutan definitivno. Na 12. septembri bo Muzej na suvremena umetnost po Skopje, kje se udrži jubilinato izdanje na Skopje Vinil Konvencija. Nastan koji već je jedna decenija gdje objedinuva ljubitelite na gramofonski ploči, kolekcionerite, DJ-ite i muzičkite entuzijasti od Makedonije, regionot i poširoko. Ovogodišnjoto izdanje nosi programa podolga od 12 časa, rasporedena na tri bini, sa nastupi na 36 lokalni, regionalni i internacionalni DJ. Posjetitelji imaju mogućnost da kupuvat, razmenuvat i prodavat gramofonski ploči, no i da uživaju u muzička programa, bazar, popa, prodavnici, gastronomska ponuda, detsko kače i poveke dopolnitelne aktivnosti.

0: Kreditna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način.

0: 1001 muzička prikazna.
1: Najgolemite hitovi na site vremenja. Zlatni hitovi na vaše to radio Buba Mara.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Bog me ceni koga rabotam, no me saka koga pejam. Tagore. Vo nevolja, ne zaboravaj deka ke dojdat podobri vremenja. Latinska pogovorka. Toj što peje, zlo ne misli. Toj što misli, nemo je do pejenje. Dušan Radović.
0: Biseri na mudrosta.

0: Biseri na mudrosta.
1: Nekoga šoblekata ne zboruva ništo, a kažuva se. Mišelen. Na čovekot što vo sebe ima mnogu, na sebe ne mu treba ništo. Gete.
0: Biseri na mudrostah.

kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći.
1: Bubamara hit. Tamara, goriš.